Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin veivi on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.